Kolla igen alka kunna toppen agala tegal. Tegal teht puhka kioppele. Vallinan agal. Ja sahte rauk talmaimi toppele vantade.

0: Tonkulahtaan vahkuu saakait. Taas kulaht aasi ja järähallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saattekin. Saavatun ja ain puori vahkoloa.
1: No,

0: Norges husflidlag leder den jars Deutsche Biennale håndverksbiennalen Gjøkdua Gjøkdua Gjøkdua. Jalla njeljekert, ja leido og gassemano njeljepeive gitta Gjøkdua Gjøkdua. Deutsche Biennale tjeja vids Deutsche tjeja hos masvaldfaden ledete prosessa. Deutsche Biennale tjokke barko i dakker sorgin og tekstila, morra, keramika ja gorron. Ja da på tjejit na. Den dodjon processa. Alla gavna sis ja arbe virulas teknika in gita garves odan buktimi. Ja okta sis gotela besan Deutsche Biennale i le dojare Maria Susanne Hetta. Vad är ridigt?
1: Vad är ridigt?
0: Måla i tog då gå bäst tasa.
1: Nå, mun sätten huima ofta gå både i det tiehtu att det läcker muvaljen melde tasa. Ja tällä tiedän, että tällä hetkellä päätsillä kohti juuri ohtsi ja logi tuo järjellä päässä mieltä. Tällä ei hui sommaa. Ja tällä ei ohtaa lähti vaikka tuotastus munne. Ahti mun on parakan hui vuori parkku ja ahti juurille arvostella nähtä ansas on pohti huslui. Se arvostan joka biennaali.
0: No mä annan ohtston tänne biennaali.
1: När man går in i planen ofta, man lägger ofta på att scrolla på Instagram och ge det i det här hantverksbiennale. Jag har gjort sin att det är det som man går ut sen. Och då har vi både väg eller så att det bäst tjej i helt enkelt bara goda mat och behöver vi där bort. Ja, ära arenas. Jo, går du så där på det här. Ja maita ei pääsen chalmustahti tän muu tuotse suorki maika ohtoi pöntmaker faage. Kun on aadakkar takkar faaga, mille meistä jauhko, mutta hei läsä nukalle olom oge mahti ja halte sitten. Tämä on ruhi sama uolikin tohko.
0: Ja on aina korron kihtsenä, kista kär Beskalan piktsa ja kahpira manja bes siisa noomuna nädin. Muista tämän piktsa pira?
1: No tällä korjun kihtsenä, mä saan seaguhan yhden juvan riepan nähkist. Tämä yhtsä korjuun, jos kuitenkin lagan pyntmakertekniikkikun. Ja juttaa tällä, kun mun korron, tekeekö kallekin korruhtan piktsa, mun haali din rahka, di fähä. Är en annars viktig så

0: Nada, just det måste vara gärna ärki, måste hon gå åt dig. Och det är hur jag skulle kunna lägga en gårdun teknik. No, det är hur jag faktiskt kylikt just det middag lär.
1: Ja, men jag lade inte Google stända upp. Oj, nu är ju hyrma att det är hållet däckar en ärkebikt. Det är bara om man lär en ärkebikt sin sak.
0: Jo, päls.
1: Ja. Ja, on tänä aamu itsellekin kuektetreitä ohti ja lois besse siisa. Ja okta tai onhan lääkkeet on. Mä en mierksä, että saami tuotsi piessä tjaiehuvu, että no, tuotsi pien alas.
0: No, ehkä mun mielestä on hui tehdä alas, että me saamme lähtsä näin päässä meiltä takkari suoraat areena ja vai min bästa chalmusta hittade min de uppgifter som jag mun dalchaya han det han lärde att nyologusa mi tutti mufta mun goste komundal koaruño i da designen joi da mutsanalo att kalaka oi no hyoga lakke att lä da tutti mille volta satchi jos mun dajana. No, että, ja mun jahkan, että mikä alkoi hui tjääpi, mä ihan ohtaa takkari, oudan märkä tihti takkari biennaali. Mun tiedä on toppeli särvän saamalla tjoudelmalla pääsen mieltä. Ja tällä hui samaa, kun valtiste miin mieltä tässä. Kun missä lähui ollut tjääpsi tuo järjät.
1: No, päin tuin jo pääsuunna lahtsaa, että tuu tuotsilla piessaan tuohon. Mä ei saa vaan, että miäksi viitä tähpäuvuutta ja makar vaihkuhuusat. Niekko maailmissa saat syytsiä kieva, kun te tuu tuotsi tjaa ja huvulopä.
0: No, mä oon ruoittunut ja sieltä nähtä mun pääsän mieltä tuohon. Mun pääsän usluivuolikin ja tjaa ja tjaa parkkuu ja designa. Mutta en tiedä, kun olen päässyt vähän viidaan, puhutaan soittaa rahpaa siihen puussat. Ja tämän lyhtyikin mihtuu, että pääsisin välillä ääräsäis tjaiista ja tjan parkkuun.
1: No vielä, että tuun jääkku.
0: No, tämä lyhtyy hui samaa päästä, kun tuoda, että internationaali biennaali olko riikassa.
1: Venetia Biennale.
0: Joo.
1: No, läge Norges husflid lagja Novogot läitan ja se Deutsche Biennale. Jag var inte hon lär kolma lotte då här till Krono. Men märks ut att du inte var inte den.
0: Men det är inte eller slut samma var inte. Mot mun mielestä kello voihtuu, että mun on päässän mieltä lohko. No, että ne voihtuu stipendä, että kello on jo bonusa just tämän aikana. Mutta ehtelä sitä merkitys, että on että ne on jo vuoden ruhta. Mä saatsin käyvä ja houdaan nähti heidän parkkuun ja noin.
1: No, että kello ei ole ollut se manna päällekkää, tiedäkään.
0: No, mielestä.
1: No, mä käydän planat tuossa viitä, että tuo jiitaafossa.
0: No planen lyhtyä vaikka mä oon ollut. Tähän ei nauka kelkoassa mun soivia ipstiä. No planen kyllä ei vaille, mutta just det där. Mutta juu mennä konfirmant, no det där lilla mille mun oivis just det där. Kyllä ei ole nyt mikkiä. Mutta juu, mun lähti jo väärä juuri, että mä mun haali lyhtyä ne parakat.
1: Massa on tää lyhtyä.
0: No, kyllä tiedän päässä pethoinit.
1: Oh jaa, oho. Saattaa olla sashi, ne kanski bus.
0: No, saattaa.
1: No, olu liikku konfirmaanta
0: joon. Joo, ää pala hootel pohti talvi, mun kyllä nalkan talvi on rahkani.
1: Jatkalla olu parku. Värtä kauna tei lukaala ja...
0: No. Hienoa tahtelu unnimus parku, tutsun tehleänä mus parku.
1: Mä vaan kaltius. Ja sillä huasti minun viisut. Mä vaikka saattaa minun tiedä.
0: Joo, ei mun meinen kyllä tuntuu näistä viisut.
1: No, liikku tässäkin mahta.
0: No,
1: okei. No, olu kiihtu, kun servet saatte ei muista lämmin tämän pirra, Maria Susanne Hattu.
0: Joo, kiihtu, kun pääsen servet.
1: Ja olu liikku, mä jäädän ja Deutsche Biennalen.
0: Joo, hui olu kiihtu.

0: Ja och när mässan man och avsen och plappar i läget och vår lappa seminara dotkan projekt i Rekosal samtidigt auditorias karasjås. Samtidigt lär mälte läget min seminara måste saka Rekosal projekta botsin ja ravain luossa ja luossa pyttu dotkamis arbetiedos ja luossa biologias. Ja tiennu tjätsätä otsparkus ja Hartsheimis. Samtidigt räddade Jon Christer Moden i rahpaseminara sakavuorun ja son läkemelte tässä nuorkaa. Både päivä, Tunja.
1: Emelotti.
0: Nä, täällä ei ole kuhkaa tässä, kun tuonne raava tänne seminaara. Sä etkö muistelit, mitä Rekosal projekta lää?
1: Ja Rekosal projektahan, että kertsi vuoden annet tänne. Tämä mahtuvuodu min oktasas haltasjämmes i Norge ja Suomapäällä ja att kärt väylas vuoda att nanne tämän luossa nääli min laaden tämän tiano tjälsada systeemas tämän nukotjumman biologilas vuodu. Ja att må väldigt tämän kovlumahtu ja tämän arbemahtu tai tämän jämiolomahtu min laadäppi ja modan aktiva lats mai vajutin tää pahtavas haltasjämmäin.
0: Tän seminaarissa nu mun tässä naumatte kallikki houtan puhti pohtsi ja vel tiestad lätt tai mai tutki lätt kaunan. Tätkäl tai tällä halle tehällä sassi tunni mai?
1: Joo, tätkäl tehällä sassi munni. Mun on annan tapaa ja saadan tienuliäjis ja luossa pivtuin Puhmilla luossa kuitenkin asioita, että on kyllä hui äänkirjaitsiin hänjäs muutin. Jalla näitä kärtä mielenkiintävässä kuulla, että mä hieskuudun, että tuskan instituutioon ja tuskilla kaunahan tämän projektan. Ja mä siitä, että avtuhit vahtahkis mä lähti tiili vaj arbemahtuu tämän haltuun.
0: Ja tässä välttävällä, kun ei lähtu kipirä saakka ja tuosten pohtus, että tien saakka, että välttävällä raavas vuodan tai sitten tieivätit tai säänin, vai olemus lävällä, tuosta tuonne varjaisi myös mehtän vähän, tai just tätä jääsi pirra.
1: Joo, missä tuli vähän historiaa, kun tämän liäisi, että mua tutkitla välttämään tämän kovlumahtu ja mä oon tällä juuleksi tämän muhtomin helkunnan kovlumahtu, vaikka mä oon lähtenyt tämän kovlumus muistelan pikkan taistelit ei tutki, että mä oon koskaksi kertsi ja mä oon ja niin, kun mä oon lähtenyt pääsiaan tämän tiennokättis, jonne on luosan. Ja mä sanon, hoi, että vaaras oudemjärka. Täällä on julkisen predatorhaltasjämmis, muka hauka. Mä ajattelin, että mä oon aikin pohdin Niina raportta, miten te tuodasti tämän kuulunnuksella alui muistelun, että hauka porra luossa väihin. Mutta ei se välti häilän, että tässä tuhtas. Se täältä on vimmatti johto raportta, niin tuodasti, että koulu mahtuu tapahan niitä.
0: Voi mästä olla muuta maljan nää paessa, että tässä vähän paatsillis kotonkalle tienuli ei ismo. Tän tjaa taas lämmössä hähtetilli tälle jo manka ja ilätus. Mä kerkin tiedottaa, saatte mo otna tillillä.
1: Otna tillillä, mä ihan mainittain ja tiedot mä pottei luosakorin, kun minna tätä tänään. Tätä on kyllä tsirkkas, että tällä hetki puhtiili täällä, kun mä ei täällä käänsä kuin mulle sen männän ja nuoran. Mutta tämä ei tiedä, että vielä olisi vuotta tässä, että täällä on luossa täällä vähän kuopluolomaita. Ja täältä on taas sama, mihin mä ei parakseen mitenkin päälle, että kuopluolomiska alkaa tästä, että äfkästi kuopluresursseja vuosta chattin.
0: Täällä on vähän toivaa kalla pahtaikalla.
1: Mun kyllä häljän kertsin, että optimistilla sitä näissä, että jäätellä tuo että minä puhkaan tässä vasten tiedon kättä ja haatna siitä, että äfkästit ja välti viitasat, min mahtumai millen häräpen, min mahtuin.
0: Opta verkaajalta tässä. Ja kun tämä ei tarpeeksi outan, tämä ei mitään väsi, mai estun tieno chatsada stamme mi aptas att där där så att det fäck i mig era chatsada i det matte där mig ord och lätt på att min battis vad är det
1: så är det att den där har också wassi att det verk i det era chatsada i natt men då är hon att det på lada kvinnan av tjuhusa att det tuskit färdig väl två till den goblomacht och godassa tässä arabu ja tässä laitsa ei tuun mänkkär, että koblo olla muista laa naana mahtu vuodu, että muu haltu siihen, että koblo.
0: Kiitos Jon Krister, mutta en jää koserve tämän järjellä ja saavan lihku tälle tämän seminaarana.
1: Joo, oli kiitos.

0: La nesullos alta suohkanis la panta rohtsan. Manka joi danjahte, jo nähte pillisti kiitti. Koporri viisot mi taita kilovujuvu. Tämän tiihtelä Finnmarkkui Romsas tahtahaltisekki aatkan piutoprosjefta, kos peset piuti tai jo näi. Ja tämän joi piuti ka kuekite piuti toppe.
1: Aattelen ton lämmöisen taa. Mä vahkaa Sonja pyytti, koska ne lykkit?
2: No en tiedä, se on ollut olkupäälle tepä alta vuonna sitten Oulöjää, kun juo ja toppelee tästä puantamassa tämän kettitoppen ja tämä parta huone, kun juo kun Oulöjääkin, kun ja löytyy ne lopi nämä pahtsit. Juo jääkin tämän tehtävän vai kahtit kiitti ja mikä luin nimi, kun me leimoppat. Ne kalat tahkalle, viisu muhtin Muutin kentti, kelle viisu moltun. Tää porrahan ehkä nuu viisu kaikku ruohtasi, kun on viisut. Tälle kun velti on muutin kentti.
1: Tei maille panta kilavaan.
2: Tei maille kilavaan. Ja tyyskä ei ole velti, tyyskä kilavaan, mutta ruohtasi mä tällä alkan ruunulit. No, että tää rahtaa mille ja väältä. Ne tekee porra viisut. Viisut, ja nää tekee lehää maailmi häiristä. Puhantaa tämän ipitsen Facebookin, että lähkö pyytikäät puolesi yhtä joku.
1: Ja tuon puolikin?
2: Nää joo, mun puolikin, kun me vulkimme mun aulomain pyytoskiviin, niin no, että me käymme ja näkään tieli isoissa vaasaus. Mun kallin houten lähemmäs, mutta kallin houten lähemmäs, meitä oli lähemmäs houten toppi. Nyt kallin maailmassa oma, toppi kallin joonjalle ei ole ollut.
1: No, muuta oli erinomais vaasaus.
2: Nää, nän tiedä, että Jonja pyytuu. Ja nyt maito, nyt tulee tälle perekehtiin. Tämä on mun rihkun laaka. Mutta on päässä, että ei, slovalaiset, vielä toppi, ja njahkat. Te fetten njahkat, tälle maa ilmevarkuja. Jonja, tälle ei tämän tuossa päässä. Ikään päässä lakapyynä Juuri mettäri, se on kanski sieltä olla mettäri tuokin päässä, mutta eikä tälle vetsymähtun päässä lakapuja. Tälle nuumailmin varkkuus, että tälle näkö oktalontimi ouhtalaatsi fankku. Tää fankku ja kehtää, jopa poro oikein, älä tää poro, tiemä poro, älä oktalonti aippas, tälle näkö takka soltaa, mikä kehtää.
1: Jouvo meldi.
2: Jouvo meldi. No, että takalle.
1: No, mä oon ollut joo, kiettis, kun täältä ei liittyy tohkomaan tämän kenttään. No mä oon ollut lähtöpän kenttänältä lottit.
2: No välin nuo ja nää. Muhtin kenttärautuska saat neljä vihtalokki. Joo, ja kanske muhtin kenttis neljä, muhtin kenttis parra. Ja täällä nuo ja nää. Mutta kirjoitettu se kode pahtsa. Kode pahtsa. Täällä kirjoitettiin lihtiuskin visot. Ja tekee tietysti saipua, ehkä kolla, saattaa kolla, että jäljellä vihtoja ei muuta, että tämä puhuttu vuonna. Mutta tämä kirjoitti liian, minua ei kuitenkaan tänne, ketään sulla. Tämä kirjoitti pirraa ja minä annan tuohon varjohkaan ja johkaan tuppe päiviä miettämättä. Ja tuohon monnun muuta. Tuppe se, juonaa moni, että on ihan paimus tuppe pahvittiin. Tämä oli vähän. Tämä oli isoissa vaasaa. Joulussa on sahti juotia ja hokti puhti eppidin. Näkällä muhtin juotia kalli.
1: No, tai juotiakin, mä ettei paatsi, mä ettei kun takai.
2: No, näkällä käsitämme kaskit. No, jollain ehkä oli veikallis on, että it on juotia, joka kalli kaski just valta ja josku. Tämä on kalina kuin kaski. No, tämä vettä kaskit. Numot on pahtsan ja tälle liekkas. Tegalle, helt ordu. Tänkä näkuda kaskit. Ja ne valta ja nuovasti teuske. Ja ne kosmoodit. Ne kosmoodit tälle uske. No niin.
1: Ne takaa.
2: Ne rahkaat olaa ja valta ja tän ouvia mille vielä pahtsan tasaatun. Tän teko puolta heille ja fasku heille niippiin ja vohon vähän puolta heille. No, että sieltä, no, että sillä sieltä ei ole ja tiedä kukin. No, nää tekellä tietysti ja se ei ehkä täällä tuon fertikällä.
1: Niin saa tuossa?
2: No, saa tämän vuosia, mutta tälle steikin, tälle puhpuremus.
1: Tälle kun jalka.
2: No, tälle nuo, mun inimesi, että mua on mäkälle jo porran, ja hän lukaili, mä oon ilmi porran, ja poitti tänne, mä oon ilmi, ja poitti tänne, kun läihkän, mä poitti nuolua. Näkään tämän tiedä, täällä on ne houpaan jalkat. No, ja ne pitsät, jos ketok sisään saattaa pitsät. No, kun jollain äppeli, saat sviskeri, ja saat spinni poitti, pitsät pirraa, ja niin, että asiat, mä oon ilmi porran. Mä oon ilmi porran perku.
1: Ahto, mä olen kriin opiskel. Jakkar päivä toivossa.
2: Joo, mun kaljahka muu olkan pohtiakin. Mä ei just paljon sillä, että ketä pohjaa lopi pahtsit. Joo. Ja takalle maailme, suos. Mutta haulua, niin käli paljon saatte. Takalle, tuo tee on nulahka pohti, muottilometta tuohon. Joo, tämän on ihan paljon.
1: Nyt on päässä.
2: Ei, tässä on sitä kirjoitin ja määntil, jos muhtina palte ja taviin. Mutta mä ei naakaan muu ykkällä haulaiden kälisahtaa. Fettäkäl saalun tekee on vähän suurempus pissu. Joo, tästä ole.
1: Saattako lohka, että tieli vahallakaan niehkopiutu?
2: Joo, tässä oli vähän niehkopiutu. Tässä oli ja mun kuin huolka pohtiikin. Mä olin liian tervuutta, mun kuin huolka, joo.
1: Olo kiitoa tälle.
2: No joo.
0: Joo, ja ättänle mentä liian juna Einar Eira Junior ikte häälestän.

0: Sami jotka skoola ja paatutalo skoola käyty genius adjo oda rektora Borgi Manus. Son lää Maria Elise Mattis dotter Hetta Eira ja älka oda virka i rektorine Borgi Manu vuosspäivä. Ja da lää mikä tjoja hastan Maria i Borgidit.
1: Borgidit.
0: No, oda Borgo saisi lää Oulu maassa älka uhpas muuvat illudako.
1: Ja mun kall nu illo den att ute satt nichten jag allegit.
0: Nu må jag skad spara att rektor inne sa med jag skola jag bara där på skolan så går det gäns.
1: Men jag kan det så där hur gert eller så där hur det hallas virgi mun mielestä se stora ser på att det åtsvastadus sikke kiela kulttuura ja mitt identiteetta huksun nuora ja.
0: Mm. Nämä on niin väliin hohtaa tämän virkeen.
1: No, minussa voi olla ohpua, ohpeetsohpua, jolloin täällä kuhki heikki parakaan olkupäällä ohpuhussa. Ohpuhussa ei ohpuhussa tahta. No, minä vain lähdin tänne, just tänne. Minussa on ollut ohpua, paakasvorkkiin ja tänne on väliin hohtaa.
0: No mua jaksaat parakrektorin.
1: Ja no mutta se on ohti minä jäkän sitä huikeilta olas. Mä on myös alkaa olla parakuitelle tauja noita, että olumai ferte ohpat. Organisaationa viedä ohpas nuo oppia, ohpas nuo parekia. Joo, vissä on, että vissä on olla asteko.
0: No mä juuri sekin kentafus, kun olla olla kollega.
1: Joo. Että se on hyvin kieltä, mun mielestä mun liikkona, että stora parko väga systeemit.
0: Mm. Että oletko lopea olla mun joutakin?
1: Joo, ihan kuitenkin. No istuudessa stuodissa on mun siitä outta olla mun hieman. Mun jääkä mun doutta, niin tiedän, että oppi parikin. Mun jääkä mun tiedän, että näistä puhuakin mun toivon.
0: No mutta on aika joo diitän skoola. Läkö jordsan tämän pidän?
1: Nyt ska alkaa mun färta nohpas nuo sikkiä barko vägain. Mun delan att uppe alla faga pidas. Ja det färta nohpas nu att det olis den organisation i åtelsatten. Det är mun aika joo diitän skoola. Nåt alkaa mun se ohpas nuva ja illudan tässä. Ja det är inte mot vidas i den.
0: No, läkö jordsa mig på att det här lärs den parkostunja?
1: Jo, det urskilda. Det här på henne måste det här lärs att det är åtköpa svårt att åkbya, bara gya. Nå att det är åkpostillis lärhuj det här lärs. Stanna hur ska jag åkpa det här ådanit sikkiä åkbyt. Ja mä itseään tämän faagabirassa tuorin, että tämä otsipa suhtaa. Tällä juokamme minussa huomioon. Otsipa suhtaa myöskin sahtee kaipii, tämän perto hukset.
0: Joo. No, mä en mietkässä tunne, että persoonalla olisi piässä joo viihtään skoulla.
1: Olla kyllä nuo stora kunnia, että tällä stora servoda hautsvastaus saami jotka skulla jo det hit ja där så där men det så på så då linja väl något men så många hur jag då bäsen la med det också men den skolan den vidare sitter in till alla skolpunkter jag måste här nu måste jag ha saami några hörst objekt nano ishto sin kultur ja identitet eller nanos. No mun
0: täällä ei kuullut.
1: No mun länkemät tässä, että te kun min saamis, missä ei läht ärkö okta saamialla skoola. Ja toppi tyyskö vailo, että ollut professionell faaga. Ja min nuore sädde tätsä maailma, en manna kans hohkut. Mutta lukui tehdä, että saami siis nana gilla ja tämä identiteetillä nanus man et et selvrahtivad sitten alla ohpu.
0: Mutta osa aiku mus nan et te vla vähkin nan et identiteet aiku de man et mailme.
1: Joo, tällä jo tällä joudus, no mun aina tällä saami nuorein, että puksi huinaa nuo identiteetä, kun vatsi jatkoskulla saamis. Mä tein vuotuu, kun vanhemma ilma ei ole lukut. Ja saavamis mahtavas ruhtelu, että saamai.
0: No mä oon saava, että täällä kun alkoi tämän otaparkuja.
1: Mä oon jutsatte, että
0: no, mä oon saa vähän, että ohpi ja päännemä ja no.
1: Vastettiin, että mun saa nähdä, mun otsun vuodin kuulahalla mä puhkeikun. Sihke ohpiikun ja vahnemeikun. Mun äntäkkär on myöskin aina puhkeit ja haalien aini puhkeit. No, mun saa nähdä, missä tämä on outtasvaroku.
0: No kiihtuko serve saati ja Marja Elise Mattis dotter hätta Eira ja olu lihkuu oda parkkuine kode alkatee porgimaanos.
1: Oi olu kiihtuu.

0: Jaralte, kulla silmällä, että se turaste varsin kiusta tällä, että elämä min piilä luettara ihan maata norkas. Sus lämmi, tuon vätsi norka, mä astan matsamus, mattimus päihkis, lintes neesas, kiitä sä siirrämmäi. Ja tämän kalka tahkoonma maanus. Just tämä mätki lääkuteli vihta jahkäsäs vätsän okti outal, mutta tämä oli vihtamlohja ja äiki. Sanna tälle kuofti vahkus jo vätsän kolmoli vihta miilja ja lohkää manna puudis mätkin, mutta haastalus kallekki jo tei vuostis päivi, kun huomasi, että sus vailu powerbank. Manja täytä eräyni telefoni. Ja tälle aapukalle ujustallat.
1: Noin en oktaa meillä olokun käyvi. Tämä oli huisinja päällekki välillä. Tämä oli käyvi juhka minä olokun. Minä juttu, minä kyllä siinä ei hirveä. Minä lähe kohkiin. Sitten se bensinstationi. Minä juttu, jos minä toppi fitnin asti. Powerbank. Nämä oli. Täällä on vätsi. Oli vielä kohki. Se onko liivalkasi vätsi. Mutta noin. Lähe. Mä en vaajat. Lähe. Lää uhtan peppuun. Mulla on itse takana, mutta itse räyni telefonissa. Mä aloin puhteikko telefonissa, se on pitkä lätti. Se oli, kun keksin mun joku kävi, ja mä juu oikein mä kävi. Ja aloin vähkistä suusle liikki poivipäänkö. Ja otsun tässä.
2: No, lähkö lui vähkää, teppä?
1: Joo, olen matkalla miestä norkka vähkää. Ja kun osalta jo puhuta, mun kalan väsi on. Mun on sehkälästä suomalaisuomalais ja taatais. Ja kohoin nyt tuonne täkkään matkissa. Hän on olemassa huivähkä jo. Hän on aste olosta häälistä.
2: No, Tuurasille, täällä te kuokkitte vahkoäikin tämän sijoitusti. Täällä myös kuova ja ullukaan tankka heri, että se onkali päihtää puoli vaatsin skuovit. Skuovi, kun mä ikun kaksi näkotiin vaatsi, olisi kuokkitte tuotiin millä. Tekavat niitä, no mahti lähteä puoliin vatsinskuovat.
1: No, että minusta on kuitenkin vatsinskuovat vaadu siellä, siellä meillä on ottaa viehkanskuovat. Tämän taisi sinne sotten viehkat, sen ei ole ryhmän, älä okti. Kun läpilämmössä on huipaajas potnäjällä, kun on kenju siekki ja huimaalahkos, Innä tuosta, ja aina kaikki saisi norkkaista kienjua, kun se saakkaan, kun ne päät siitä ja seiskillä ollut muita. Leikki läpi leäätä, täällä on valtiruusta, ja se on tässä laumusruusta on lintisessä nurkääpissä. Mutta mun mielestä tämän erityisen muista lähti kaamaan, kun on järjestetty. Ja mulla oppinut tälle Tuuflalle väitsin viiden plohjoja äikiä. Ja viihkan kaamaa, että tässä teosta heitä korteksi ja tähän jäi tjäätsiin. Vielä nuppina on, että vuodu itästä soolaa, itästä seamalla on. Ja viihkan kaamaa, että puhutaan hui täyjä, hui ootskohtia. Ja minusta tässä on puhutaan hampu, että haala-ala, kun vatsat. Ja tätä sellaista tuoreen edut, tänne mun vätsin kaupan. Ja mun saattan rekkipäivin mahdollisuut, seikki suohkuun ja skuovaa ja koppiin vastuvaa. No kun käyvät sitten mun rekkipäivin vätsin, että tappiin vastuvaa juurikin.
2: No että kohti skuovakal verti meiltä?
1: Joo, olen kaverti, että leikki faaruus jäänjä faara, mutta minä olen kuitenkin, että olenkin niitä luossa vähän peräkasi ja kannattaa olla, koska minä ei tarvitsisi jäänjä faaraus kuovaa.
2: No, se tietysti, että minä ei faaruu, minä olen ollut sahtavalta mieltä. Mutta tuossa Jorri Manisko vatsat. Ja minä juuri, että kun juuri klintis näissä täällä, jäljä, kärtiä, kalli kuulikas matkustitin, kukkite juuri millä. Ja tuossa oli snoraka ja juhutta päältä, kun juuri ties. Maka juuri takaa tuossa teille?
1: Tässä muistaa, että onko liikaa, kun minä olen kuhkilla. Takaa sähtävä oli jo nokta mellas.
2: Tuo asle monen maatelo jäki nuorahko on ja jos mungalksin vaatsi nie kuhka ja paraka nie na vaatsi hankal vaara ille tussi kehpas ja siis kerisata kuhki aiki muhtumina mohton nakoda hieja motiveeret en joatki ko alkasat lossa.
1: No, tälle festissä joudakaan lähtee negatiiva juuri tai positiiva. Oot manka arsi, missä tämä on ollut mun tähän väimiä. Ja ikään nyt mun hirveämmästä tuoda arsi, jolta kun tuonne saat vähän slunttaas. Ja tälle kaunat, että tästä jo positiiva tähtä, kun se ei ole muistissa. Ehkä mä olen polakan, tietysti edellä polakan, niin puksetään mun edemielä. Ja Den läber mun, den tjäsar mun sattan hui tjä. Att göra kallan dig låsa jorda dig är veckan somas jorda dig. Tjälan upp i det kodakka tog dig välka. Den är högta i kipäke. De läber lukna i östan. Jag har ju morgon i östan. Jag har ju östan. Jag har ju kallat en tjåd. Så jag ska. Muokka se kannaksi, että hän on todella tärkeä rahka, että on mentalologi ja fysiikka, että häri ja olla uudessa. Ja tänne mun parokan ja tänne, että ihan kutsulla mun on planannut.
0: Ja turhasti vastille, no mun tästä aamuhuvui siihenkin vätsän ja sehkälaisten lentäisi näissä sermäin mänki outan. Ja ei ole ehkä mätki säädetään charmustahti, hieskuuden fättä ei ollut mun selvuta selvevuodessa.

Femme rigtig vores dolde. Jeg svømmer halvmøn. Ursalos

Skulle vi lukke øynene for det som kan skje?

0: Jon kulahtaan vahku saagait. Taas kulaht aashi ja järahallami. Malet kullon aarabus taan vahkus min saadegin. Saavatunja ain puoli vahkuloa.
1: No,

0: Norges husflidlag leder den jørs Deutsche Biennale håndverksbiennalen. Korrekt du har korrekt godta. Jeg har gjeldjekert, jeg leder og gasser meg nå en gjeldjepeive gitter korrekt tjekkjepeive. Deutsche Biennale tjeier vids Deutsche tjeier hos masse valg og fadden leder til prosessen. Deutsche Biennale tjokke barko i dakker, sorgin og tekstiler, morra, keramika og gårron. Jeg da på tjeier gitt en den dungeon processen. Alla gavna sys jag arbevirulars teknika in gita garves odan buktimi. Jag åkta sys gotela besan Deutsche Biennale gälla dojär Maria Susanne Hetta. Vad är det?
1: Vad är det?
0: Måla i tog du gå bäst tasa?
1: Nå, man ska den hojma ofta gå både i det här då att det läcker mångvaljum med det där. Ja aldi ala nähtä tälläkki patsil kuokti juuri ohtsi ja logi tuo järjellä päässä mieltä.
0: No tälä hirma
1: kuumia. Tälä ei hui sommaa. Ja tälä ohtä lähti takka tuotastus munne. Ahti mun on parakan hui puori parkku ja ahti juurille arvostella nähtä ansa. Se on pohti huslui. Se arvostan joka biennaali.
0: No mä annan ohtston tänne biennaali.
1: Nej, många länder har planen också. Jag lägger ofta på att scrolla på Instagram och jag är i det här hantverksbiennalen. Jag har gjort sin att det är så många låt sen. Då har vi både väg och svårt det bästa tjej i helt en barku och mat. Vi har vidare bort, jag är arenas. Jo, går du så där på den. Ja maita ei pääsen selmusta, että minua tuotse suorikki maikko ohtoi pöntmaakkeri faage. Kun on takkar faage, mille meistä jauhko, mutta hän ei lähtsä nukalle olemme mahti ja halte siitä. Tämä on ruhi sama uudekin tohko.
0: Ja on aina korun kihtsenä, kista kärpäskalaan piktsa ja kahpira manja bes siisa nuomuna nädin. Muista tämän piktsa pira?
1: No tällä korjun kihtsenä, mä saan seaguhan yhden juvan rivan nähkistä. Tämä yhtä korjuun, jos kuitenkin lääkään pyntmakkitekniikkiin. Ja juttaa tällä, kun mun korron, tekeekö kallekin korruhtan piktsa, se mun haali din rahka, niin vähän är en annars viktigaste, min ojna, min hålla mycket koktel och hajnande. Ja, min tajt är däckar viktigaste, men jag går in och hajnande och det gäller ådel korran. Ja, det är däckar viktigaste, men jag har inte ägat, jag går inte ihåg alla däckar, jag går däckar om mig, men jag har lite ojna.
0: Ja, det är nog mycket puntmakerteknik. Jag skulle lära dig det med alla, så att du kan chili kmetala.
1: No tällä hui vaatistus ja chilik. Tämä on vettä meistä kovaa, kun tekee edes aiemmista. No tällä, että just minusta on vajaa nähki, minusta on kuoruhti. Okti tällä hui on ollut edes kuitenkin aika kuorun tekniikkaat. No, tällä hui vaatistus chilik, just mitä lää.
0: Joo, mun joudan itse googlistiin täpä. Oi, noin hirmaat ollut ehkä nähki pitsa. No tällä varaa. Om man lär nacke bikt sin sak.
1: Jo, päls.
0: Ja. Ja, och då namn vi talar kvektetröte åhtsi ja Lois Besse Sisa. Ja, och då är hon han läke då. Man märks att det är sami dutsi bjässä tjejehuvud. No, dutsi bjän alls.
1: No, mun mielestä on hui det här alls, att vi saamme lätsna ju bjässä mälde takkare stora att arena ja vai min bästa chalmusta hittade min de dåpjuts med min dalchaja han det han är lättare nyalogusami tutti mufta mun gosta komundal koarunjo i det designen jo i dem utchanalo att kalaka oj no hjuga lacke det här lä det tutti mille olka satchi just mun dajana. No, että, ja mun jahkan, että mikä alkoi hui tsehpi, mä ihan ohtaa takkari, oudan märkä tihti takkari biennaali. Mun tiedä on toppeli särvän saamalla tjoudelmalla päässä mieltä. Ja tällä hui samaa, kun tahti valdi, min melde da sa. Kom i slahu jo lu chaps du ajart.
0: Na pa edu ni pasu na la chat edu dochi la biesan to ko mai sa va hatte miag chi vi da ta va ho ta e makar va ku husat. Ni ko mai mis sa t shu chi ke va ko da du dochi chai ho va lopa.
1: Na har roi to ni e skalt i stan nacht e mon en biesan melde da ko mon biesan Oslo jo le ki chai he chan parku e designa. Mot agen det där kolle bäsen vad har vi där bort upp så inte rappa sig hem på oset. Jag vet han lyft sig i mig då att det bäser sin väl är det sig i chai i det som barko.
0: När vi har lärt du njäko.
1: Nå, det lyft sig hur som är bäst att stå rätt internationella biennale olukoriikas.
0: Venecia Biennalen.
1: Joo.
0: No, läge Norges husflid lagja Novogot läge den görse Deutsche Biennale. Jag var inte hon lär kolmalotte då här till Krono. Vad är mer kvart då ni var inte hittan?
1: Men det är ett slut som har varit hit mot Mun mielestä kyllä voihtuu, että mun on päässän mieltä lohko. No, että ne voihtuu stipendä, että kyllä on jo bonusa just tämän aikana. Mutta ehtiä sitä merkitys, että on että ne yhtä vuoden ruhtaa. Mä saatsin käyvä ja hoitaa nähti heidän parkkuja. Noin.
0: No, että kyllä ei ole ollut se maana päällekkää, tiedäkään.
1: No, mielestä.
0: No, mä käydän planat tuossa viitä, että tuo jiitaafossa.
1: No planen lyhtsä vaikka mä oon ollut. Tämä ei ole kaikilla kuvassa mun soivia ipstiä. No planen kyllä ei vaille, mutta just det där. Mun juu mennä konfirmant, no det där oli vähän mille mun oivis just det där. Siinä ei ole mikkiä. Mutta juu, mun lähti jo väärä juuri, että mä en mun haali

0: Saamme teki lää meiltä läidämin seminaara maasta saakkaa rekusal projekta pohtsin ja raavain luossa ja luossa pittu tutkamis ärpitiedus ja luossa biologias. Ja tiennu tjäätsätä ohtsparkus ja haltasemis. Saamme teki lähti junksis terremuuteen ja rahpa seminaara saakka vuorun ja son lää kemeltä tässä nuorkkaa. Pori päiviä tunne.
1: Emme
0: täällä ei ole kuhkaa tässä, kun tuonne raava tänne seminaara. Sä etkö muistelit, mitä Rekusal-projekta lää?
1: Joo, tämä Rekusal-projekta on tietysti veilas vuoden anna tänne. Tämä mahtuvuodu, min oktasas haltasjämmäsikin Norka ja Suoma pelti. Ja tietysti veilas vuoden, että nanne tämän luossa nääli, min laadun tämän tiedon tjäätä systeemassa. Tänne nukostumaan biologilassa vuotta. Ja että minua välttämättä tämän kouvlumahtuun ja ärpimahtuun tai tämän jämiolomahtuun, millä on täppi. Ja minä olen aktiivalla, että minä olen vaikuttanut tämän pahtavassa haltaisemme.
0: Tänne seminaarissa minun tässä naumatte kaikki houtan puhti pohtsi ja vielä tiedästä, että tämä tutki lähtee kaunan. Tätkö taitella halle tehdä sassi tunnimai?
1: Joo, tätkö tehdä sassi munni. Mun on annan tapaa, jos annan tiennuliäjis ja luossa pivtuin te pohmilla luossa kuski äsi, tätkö kalla hui äänkirjäjiin hanjas munni. Jalla näitä kärtä mielenkiintävässä kuulla, että mä hieskulke tuskan instituutioon ja tuskilla kaunahan tämän projektan. Ja mä siitä, että avtuhit pahtaikis mo lähti tiili vaj ärbe mahtu tänne haltsjämme.
0: Ja tässä välttä varra, kun ei lähti tutkipirra saakka ja tuosten pohtsa tien lahke, että välttä varra raavas, ästen raavas vuodan tai ästen tieivätit tai säänin vai olmus lävarra, tuosta varra, varjaisi mais mehtän vähän just tätä jäsipirra.
1: Joo, missä tuli vähän puhuttiin historiaa, kun tämän liikissä, että minua tutkittiin vielä tämän kouvlumahtu ja minua tällä juuleksi, että minä muuttuin minun helikunnan kouvlumahtuun, vaikka minä olen tämä kouvlumus muistelun viikon taistelit ei tutki, että minua koskaksi kertsi ja minua ja niin, kun minä olen päässyt tämän tiennokättis, jonka luosan. Ja minä sanoin, että vaaras Oudemjärka, täällä on julkisen predaattorhaltaisemmissa, niin kuin hauka. Mä ajattelin, että minä olen ehkä pohdin niin raportta, miten te tuotaisi, että minä olen ollut laaluja muistelun, että hauka porra luosa vieihin. Mutta ei se välti heillä, että tässä tuhtas, så där den har vinnat i oktober rapporten ni tådas att Kovlomahto han tappar han ner i akta.
0: Voi mästä olla muuta maljan näin paessa, että tässä vähän paatsillis kodonkalle tienuli ei ismo. Tämän tjäätä taas lämmössä hähtetilli tälle jo manka ja ilätus makkelkin tiedottaa saatte muu otna tillillä.
1: Otna tillin, no minä väinit tai tiedot, mä pottei luosakorin, kun minä ajattelin, että tämä on kyllä kirkas, että tämä hetki puhtiili täällä, kun mä ei täällä käänsi, kun mulle se mennään ja nuoran. Mutta tämä ei tiedä, että vielä olisi vuodetas, että tämä luossa, tämä ei kuopla olla muita. Ja tämä on taas sama, mihin mä ei parakse, mitä kipeällisä, että kuopla olla, missä kalakka tästä, että äskästi koulu-resursseja vuosta chattin.
0: Tällä on vähän toivaa kalle pahtaikai.
1: Mun kalle häljän kertsin, että optimistilla tänä siis, että jäätellä toivaa, että mi puhka pesvasti, että tiedän kättä ja haatna siitä, että äskästi ja välti viitasab min mahtumai, millen häräpen min mahtuin.
0: Opta vielä kaikilta tässä. Jakon tahmi tarpahtoutan, tahmi mitä väsiha, mai Aston tieno chatada stammi uppta så att det där så att det fäcki mig era chatada i det matte där mig ord och lätt vart min vattis vad är det
1: så är det att den la där har också wassi att det verkar inte era chatada i natte men då är ju natte där på lada kvinnorna av tjuhusa hade där tuskit färdig väl tvåt i den goblomacht och dessa arabo i den här tjejtoven mänkar att goblomacht måste la nana macht och vodå att det må ha allt skihets goblom.
0: Mm. Kehto Jon Krister Mutenia, kun servettä Daniel Halmi ja saavan lihku tälle den seminaarana.
1: Joo, lykiitu.

0: La ne sullos alta suohkanis la panta rohtsan. Manka joi tanjahte, jo nähte pillisti kiitti kopurri viisot mi taita kilovujuvu. Taan tiihtelä Finnmarkkui Romsas tahtahaltisekki aatkan peutoprosjefta, kos peset peuti tai jo näi. Ja tämän joi peutika, kuinka te peuti toppe?
1: Tämä lemton lämmöisen taa, maata vahka eikä mitään. Suonia pyytäisi, koska ne leikkit?
2: No ne leikkit suolu olko päälle tepä alta vuonna sieltä Oroijakoa. Joo, ja toppelee tästä puantamassa täällä ketti toppe. Ja tämä parta huone ei kun suonia käy kun olujakin. Kun ja löytyy ne lopi nämä pahtsit. Suonia käy tämän tehty vai kahtet kiitti. Ja mikä luin nimi, kun me leimoppat. Näkällä tahkalle viisu muhtin. Muutin kenttiin, kelle viisot muoltuun. Tämä porrahan ehkä nuu viisot kaikko ruohtaisi, kun ne viisot. Tämä oli kuin velti on muutin kenttiin.
1: Tai meille panta kilvaan.
2: Tai meille kilvaan. Ja tietysti ei ole velti, tietysti kilvaan, mutta ruohtaisemme tällä hetkellä ruunulit. No, että tämä rahtaa millään väältä. Ne tekee porra viisot. Viisot, ja näette, kelle hea maimeheristä. Puhantaa, niin pitäisiin Facebookin maihin, että lähkö pyytikään puolisyhtiöhkoon.
1: Ja tuon puolikin?
2: Nää joo, mun puolikin, kun me vulkimme mun aulomain pyytöskivi, niin no, että me kerralimme. Ja näkää tieli isoissa Vaasa, mun kalin houtelleemus, mutta kalin houtelleemus, meitä oli leemus houtelleppi. Ja näitä kalin maailmissa omaa, tuon kalin joonjalle ei ole ollut.
1: No, muuteli erinomus Vaasa.
2: Nää, nän tiedä, että Jonja pyytuu. Ja nyt tapsi, maito nyt tapsi tulee tälle perekehtsi, että täällä mun rihkun laaka, mutta on päässä, ei, slovalaiset, vielä toppi, ja njahkat. Te fetten njahkat, tälle maa ilmevarkuja. Jonja, että ei tämän tuossa päässä. Ikään päässä laakapyynä juurimettari, se on kanski 70 metri tuohon päässä, mutta ei kyllä täällä vetsmähty myös lakapuja. Täällä on oma ilmivarkkuus, täällä on niin kuin oktalontimi, ouhtalaatsi fankku. Tämä on fankku ja kehtä, joku poro, herra, että poro, tiemä poro, herra, oktalonti, aippas, täällä on niin kuin takas oltaimi kehtä.
1: Jouvomelti.
2: No, että takalle.
1: No, mä oon ollut joo, kiettis, kun täällä teille itse tohkomaan tämän kenttään. No mä oon ollut lähtoppan kenttänältä.
2: No välillä nuo ja nää. Muhtin kenttärautuska saat 4 vihtelukin. Joo, ja kanskeli muhtin kenttis 4, muhtin kenttis parra. Ja täällä oli nuo ja nää. Mutta kirjoitettu se kodepahtsa. Kodepahtsa. Teillä kirjoitin tietysti visot. Ja eikä tietysti saipua, ehkä kolla saattaa olla, että jäljellä vihtoja ei muuta tätä puhuttu vuohon. No, tämä kielitili ja minua ei ole kuitenkaan tänne, ketä on sulla. Tämä kielitä pirraa ja minä annan tuohko varri johkaa ja johkaa tuppe päivi miettää meitä. Ja tuohko monnu meitä. Tuppe se juonia moni, että on ihan paimus tuppe pahtiin. Tämä oli vähän. Tämä oli isoissa Vaasa. Joulussa on sahti juotia ja hokti pohti eppidin näkällä. Muhtin juotia kalli.
1: No, tai juotiakin, mä ettei paatsi. Mä ettei ikon takai.
2: No, ei kalli käsitämme kaskit. No, jollain ehkä oli veikallis. On, että it on juotia ja kaski just on valta ja josku. Tämä on kalina kuin kaski. No, tämä vettä kaskit. Numot on paasta ja tälle liekkasta. Tegalle, heiltä on takana kuin kaskit. Ja ne valta ja juovasti teuske ja ne kosmoodit. Ne kosmoodit oli juuske. No niin.
1: Mutta ne takaa.
2: Ne on rahkaat olaa ja valta ja tänne uuja mille vielä paasta tässä on. Tän teko puolta heidän ja fasku heidän niippiin ja vohon vähän puolesta. No, että sieltä, ei ouja tiellä kukin. No, nää tekellä tietysti. Ja sitten ehkä täällä tuon fertikällä.
1: Ja niin saahtu vuosi?
2: No, saahtu vuosi, mutta tälle steikin, tälle puhpuremassa.
1: Tälle kun jalka.
2: No, tälle nuo mun inimesi, että mulla mä kelle jo porran, ja kelle kelle, maa ilmi porran, ja poitti tänne, maa ilmi, ja poitti tänne, kun läihkän, mä poitti nuolua. Näkä tän tiedä, täällä on ne houpan jalka. No, ja ne pitsä, jos ketoksi sisään sahte pitsä, no kun jolla ei äppeli, saat sviskeri, ja saattu spinni poitti, pitsä pitää, ja niin, että asiat, maa ilmi porran perku.
1: Rahto, mulla kysyi nupskan. Karpeva tõifas.
2: Joo, mun ka jahka muualt ka pohtiegi, ma ei just palasud, et keda panda lobi pahtsid. Juba. Ja ta kalle maailme suurest. Mut haula olin ka lii palju sahte. Ta kalle, tuga tee on nulahka poht, muotilomeetre tuhke. Ja ta on nii juba...
1: Et on pääs.
2: Jah, ta sahte kirjati nii meeldil just muhtine palde ja taviin. Ma ei näe ka muud ükal, haula olin ka lisaht. Fettekal saal on tege ju vähe suurepus pissu. Joo, tähta ole.
1: Saatako lohka, et tieli pahala kar niehko pihutu?
2: Joo, tähka oli vähe niehko pihutu. Tähka oli ja mun kui huolka pohtiakin. Ma ei ole liian tervu ohta, mun kui huolka juo.
1: Olu kiitua talle.
2: No joo.
0: Joo, ja ättänle mentä liian juneinar eira junior ikte häälestän.

0: Iar altecul la sermana aceste turas de vaș și gustă la lătă la mamin bei la lătă la e mata norcas. Sus la mihtum vatsi norca astan matsamus mattimus paikis lindes neesas kiitas siirrän mai. Ja tämän kalka tahkoon maanus. Juosta nämä matki kuuteli vihta jahkasas vätsän okti outal, mutta tässä oli vihtan ja äiki. Sanna tällä kuofti vahkus jo vätsän kolmoli vihta miilja ja lohkää manna puudis matkin, mutta haastalus kallekki jo tei vuosti speivi, kun huomasi, että sus vailu powerbank. Manja täytä eräyni telefoni. Ja tämä oli aapukalle ujustallat.
1: No en oktan men jolo kun käv eli hur fina dalekki dalle eli käpi ukka men olo kun man gjort man kan det fina i hela men lag och ki sen så bensin station i men gjort ju som att uppe fint när nast i power bank na na lo ai alla na fatsi al mio kakuki som kali walka si vatsi mut ja lo ai na lag lag mai te mai on vaajat lag. Ja uhtan peppu. Mulla on itse takana, mutta itse räyni telefonassa. Mä aloin puhuta ehkä telefonassa, jos se pitää lähteä. Se oli pukeksi mun joku kahvi, ja mä juu oikein kahvi. Ja aloin vähäksi suusle liikipuoli pänkään. Ja otsun tässä.
2: No lähkällä hui vähkää teppää?
1: Joo, olen matkalla miestä norkka vähkää. Kun osa oli jo puhuta, mun kalan vääsi on. Hon hade säkert en sovmans jag dagas. Jag har ju nu stått en tacka en mask. Så lär jag mig så här. Hur mycket är jag? Här har jag det årets härligt.
2: Nå, Tora, det är lite kvittet vackra i kiden tjockt. Det är lite skåva i olukar tankar här. Det är också lite bättre bor i vatsin skåvet. Skåvet kommer inte kunna kvittet snakka i vatsin. Olles kvittet tror jag i milla. Tega vart ni ärdali, när man har lärt att bor i vadsinskåvet?
1: Nej, det måste gå efter i vadsinskåvet, den faros, eller väl ofta fyrkanskåvet. Den där kynet så att den vet att den gör ruven är oktig. Och den är man ju, kolla på den med sån hojbara sportna, eller kolla kyn och sekki, ja hojmarakos, innastuasta ja aina myöskin saisi norkkaista kienjua ahkura raakaa, kun ne päät siitä seiskillä ollut, mutta leikki läpi leätä täällä on valtu ruusta ja se on tässä laumus ruusta on lentisessä nurkäppis. Mutta mun mielestä tämän erityisen muista lähti kaapmaan, kun on järjestetty. Ja mulla oppinut tälle vatsatuflade vatsen viran blå jag äger. Att en fyrkan gav mig att det är just det här är cortex. Det här är ju tjärt i. Det är en uppgivning att det får du i detta såla, i detta sämala. En fyrkan gav mig att bara hur där jag, hur avskottar jag. Men jag måste läsa den på den här på den här lala. Kvatsat. När jag ja tätä lailla suora ehdotus, tämän ja mun vatsin kaapman. Ja mun saattan rekkipäivin mahdollisuutta, sekin suohkuun ja skuovaa ja koppiin vastuvaa. No kun käyvät sitten mun rekkipäivin vatsa, että tappiin vastuvaa juurikin.
2: No että kohti skuovakal färtiin meiltä?
1: Joo, olen kaverti, että leikki faaruus jäänjä paara, mutta minä olen kuitenkin, että voi leikki niitä luusa vähän peräkäsi ja kannattaa olla, että minä tarvitsen jäänjä paaraus kuova.
2: Nämä on saattaa uskoa, että minä ei vaarui, minä olen ollut saattavalti mieltä. Mutta tuossa jorri maniisko vatsat. Ja minä olen saattaa, että kun tuotko klintesi näissä täällä, jäljä kertaa, kun kuulikin matkustettiin, kuinka te tuotii millä. Ja tuossa olla snoraka ja johdutta päältä, kun tuotkin. Mä kai juuri takaa tuossa teille?
1: Tässä muistaa, että onko liikaa kasvattu kassia, että minä olen kuhkilla. Tämä on sähtävä, oli jo nukta mielläs.
2: Tuo Asle, mun en maattele hieki nuorahko toon, ja jos mun kalksin vaatsi nie kuhka, ja paraka nie, no vaatsi hankal vaara ille tussi kehpas, ja siis kerrota kuhki aiki muhtumina. Mohtun naukota hieltä motiveeret, en joatki, kun alkoi saada lossa.
1: No, tälle vaikka seuraava lähtee negatiivaa juuri tai positiivaa. Tässä on manka asia, missä tämä on ollut. Tähän on vaikea. Ikään nyt minun hirveämmästä tuoda asioita, kun on ne saat vähän sluntaa. Ja tälle kaunot tekee tästä jo positiiva tähtä, kun se ei ole muuta. Ehkä voi olla polakan, tietysti järällä polakan, niin puksetaan puheen vielä. Ja sen läpi mun, sen ties olen mun saattanut itseä, että juurakalan tei luossa juuri tai eri pekkään suomassa juuri tai. Siellä on oppia, kun läkkää tuoda ei vieläkään, että ei niin hukta eikä pääkki. Jos tämän läpi lukna iästä, no jumala jo iästä, että se on kaunasten soudussa iästä, kun vohkat aika näksi, että hän on todella olet rahkana. Tämä mentalologi ja fysiikka, häri ja olla uudis. Ja tänne mun varokan ja tämän räätä ihan kutsulla mun on laanamon.
0: Ja tuoraste vasille, no mutta tässä on huvoi siihen vätsän ja sehkälästän lentäisi näissä sermäin mänki outa. Ja ei ole ehkä mätkis häiritän charmusta, että hieskuuden fättä ei ollut mui selvuta, selvevuodessa.

0: lehtiin jauni, Vaiskola tuu tuohken leetse. Vaiskolo mervi taljo.
1: Täällä kuullo löehtipoddu. Tän kuulla kuulas tjejeratsai jo ehkä ähkeda NRK Sameradios.

Taliur de la le mane miere kaidalle, alle miha kuhkas luontula kas vuolangu, ja lullangu, no farka e chale ki ruof tolu atta chalashi yo longo ruof tolu atta chalashi tain lo

Ele, la, go, lo, le, le.

Lo,

0: Aha, jolo, lola. Kiitos.
1: Tää kuulat, lyhte pottuu, tahan kuulat, kuudas, tjöjärätsäi, jo ehkä NRK Samradius.

0: la la la la. Kalan kalan lulu lula la la la la la la. Kalan koyu kaita de me la la la la la la. Enkä sahta senu disha la la la la la la. Taas jo ohko lattan lylän, lylän, lylän, lylän, lylän, lylän.
1: Täällä mun joikkastaan jodan ranskari käsemus pojon ajo lolle la lolle la lolle la lolle la lolle la.

Lenla, lelelo, lenlo. Naranskala chapesete, oaini sa mi vuoda jo, ja mi fas piessa oaini taisu jo tolos filmaiko.

Le la lo lo.

daj do bon, odu daj

Hey, you Lord, you are.

kollelahku ruunudan. Käsi pahkan palkala halti luohka ja saje. Torskaissa rasha luhkai, varrasa nuukiessa liht. Kammas kaitti, kuoppar vista, luksa kuului, fas kää.

kopallu. Si munje kehtje ja mojo halle. Tahto aivis liukoja suormen tui.

Ja rahtas etje da kalsos piika, ta feina vies suoi länsä feinnes, ko kuolka letje ja suinni lahtis. Ko letje kuolka ja

Birra sisla okta gueimas on mai. Käppi ja porkkan son mai lian. Tagverat ja ruustet atle sijuus. Mai an mai olles pieni.

Ciao, Egoet.